Det var Eurovision-låta vår fra 2017, det, med Jost, Grab the Moment, som åpna tidlig i morgen, den tirsdagen som vi er så smått inne i da. Den 29. september skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag sier morgen.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.

0: en sång som finns och det är tacket vare Odd Nordstoga.
1: Som tekes med til konkurransen.
0: Riktig.
1: Og I dagens konkurranse, det en musikkrebus, der vi altså skal frem til et konkret ord. Og det ordet det bygd opp til første bokstav I navnet til flere artister eller band, som du skal få høre noen sanger ifra her, I hvert fall dele til sangene deres. Så hør godt et.

0: Mo Wainwu med Ella Marie. Og det betyr faktisk hjertet mitt,
1: ja,
0: på samisk.
1: Ja. Corazón på spansk.
0: Ja.
1: Det er et av de få ordene jeg kan på spansk.
0: Jeg prøvde å tenke på noe mer språk.
1: Ja, heart.
0: Ja, my heart.
1: Mitt hjerte.
0: Ja, så svenska, ja, ja. Så att säga.
1: Ja, så att säga. Det är så koselig, vi fortsätter vi. Det är mycket god musik som inte har spilt ännu och en av de sångerna kommer här är med självaste Kygo som har fått med sig Ava Max I låta Whatever.